0: This is the Community Radio Network, right across Australia.
1: CM ブースは路上での客引き、勧誘行為は禁止。